sonza esiku ngeke na kimuntu kanga inwenge ngeke na luvunu baina ngepesa malongi ya imbi ngeva andi kuponse esiku ngeva andi kurezone